Du hørte nettopp Thea Lucy med Your Searchers. Og jeg tilbake, for jeg har en liten overraskelse til deg her på tampen. En splitter ny Impossible Green som kommer ut til 14. august. Men du får høre den før de aller fleste. Her Tambourine Messiah.

Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.